crește din grilor astea și multe. Să ne apropie de bani, cu curaf de sfert, tot ce mânc.